0: اوکے جی ریڈیو اینڈ آئی ایم ایس وزیرستان میں خو اور ریڈیو ہوں نہیں سن سکتی لیکن میسج کر سکتی ہوں آئی ایم کوئین. اوکے جی اوکے جی میری کوئین بھی ہے میں اوکے رہی ہے کہ میں کہیں اور ہوں لیکن ریڈیو نہیں سن رہی لیکن آپ کو میں نے میسج کر دیا. تھینک یو سو مچ کوئین, ہمیشہ ہی کوئین رہے ہیں. السلام علیکم, یہ سو یما گلزادہ وزیر پرامبوانا وزیرستان سرنگی شے برابر یہ آسیات مزاج دیکھنے سما سلام دا. اوکے جی آخر ٹپ چیکتا ہوں اور سلام غنی الرحمان اینڈ سیب الرحمان اینڈ اقبال خان. اوکے جی ٹول دستہ السلام اور اس پروگرام زبردستی ہوئی اور السلام علیکم السلام ڈیر سیاح تمنے جی شکریہ جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر, خیالی جی
0: بالکل جی ٹھیک ٹھاک. اب نا یہ ریڈیو بند کر دے تاکہ آپ کی آواز سی آئے ادھر
1: جی,
0: اپنا ریڈیو بند کر دے تاکہ آواز صحیح آ جائے ادھر.
1: اچھا سر اچھا.
0: اوکے جی اوکے بند کر دیا آپ نے.
1: ابھی آواز آ رہی ہے؟
0: بالکل آواز آ رہی ہے ابھی. میرے ساتھ کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟
1: میں سر اٹک سے منصف بات کر رہا ہوں.
0: ماشاء اللہ جی اٹک سے منصف بات کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ منصف جو آپ نے کال کر دیا.
1: جی سر پروگرام تو آپ کا روز ہی سنتے ہیں پر کال آج پہلی دفعہ کیے.
0: تو کر لیا کرے نا یار منصف, کنجوسی نہ کیا کرے.
1: نہیں نہیں کنجوسی نہیں کرتے سر, پروگرام تو تقریباً 9 ماہ ہو گئے ہیں روز سنتے ہیں آپ کا پروگرام.
0: اچھا جی اچھا جی. ہمارا ایزنا کاسمیٹک کا نام.
1: جی جی ایزنا کاسمیٹک کا سر.
0: ہاں تو کبھی انتخاب کیا ہے یا ارادہ ہے آپ کا؟
1: نہیں انتخاب کیا ہے سر, لے کے آیا ہوں شیمپو جو ہے وہ لایا ہوں اور تیل لے کے آیا ہوں اپنے لیے.
0: اچھا جی تو ایزنا کا ضرور انتخاب کرے, ریزلٹ مل جائے تو پھر مجھے ضرور بتایا کرے.
1: ٹھیک ہو گیا سر انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. سب سننے والوں کو سب کو سلام میری طرف سے, آپ کو اسپیشل سلام.
0: وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل جی خیم برابر. یہ ماں سر سو خبر کی ہوتی چرتا نا
2: وزیرستان
0: نا قدیر
2: قدوس قدوس
0: قدوس. اوکے جی قدوس سرنگے شے اللہ دے خوشحال ساتھ قدوس اور پوانا باندھے پروگرام اور وانا ریڈیو باندھے کنا.
2: جی جی
0: ماشاء اللہ قدوس اور زما په خیال مونږ ته دی پہلے زل کال کړي کنا.
2: جی پہلے زل مده
0: نو زکه خان دیم کنا. اوکے قدوس ته پوس پختنه وینو کولې شي زمونږ د ایزنا پروډکټ حوالی سره.
2: الو आवाज نه راځلو.
0: او اوس درځي आवाज سی شو.
2: الو
0: هلو. اوکے قدوس تاسو واپس کالو کئ.

اوکے جی ویلکم بیک اور بالکل مونگ سر ٹائم چکم دی دی اسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے صرف اور صرف چند منٹ یعنی سلور منٹ سے پاتی رہی. اس کے ساتھ جتنے بھی ہماری اردو لسنر ہیں اس کا بھی بہت بہت زیادہ شکریہ جو اٹک ٹائم اور اٹک والے آج تھوڑا بہت جا گئے تھے, تو اس طرح جاتے رہے ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیا کریں کیونکہ یہ پروگرام سب کے لیے ہے, سب ہماری بھائی بہن ہیں. تو ایک دفعہ ضرور آپ لوگ انتخاب کر سکتے ہو ہماری اسنا کاسمیٹک پاکستان کا. جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ہماری اسنا کاسمیٹک پیشوا جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کی چہرے کی صفائی نہیں کریں گے, یہ فیوچر میں مستقبل میں آنے والی جراثیم سے بالکل آپ کا چہرہ صاف رکھے گا. آپ کے چہرے پر اگر اگنیز آنے والے ہیں تو اتنا کاسمیٹک پاکستان الویرا فیس واش جو ہے نا اس کا ڈال بن کے نہیں آنے دیں گے آپ کے چہرے پر دانے داغ دبے اگنیز. بالکل اسی کے علاوہ اگر آپ کے چہرے پر زیادہ عمر کے بڑھتی عمر کے اثرات موجود ہیں تو ایک دفعہ ضرور ہماری اتنا کاسمیٹک پاکستان رائس فیس واش الویرا ککمبر کمبائن فیس واش کا انتخاب لوگ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو لوگوں کا ریزلٹ. اگر نہیں مل جائے تو اسی دکاندار کے پاس جائے, اس کو پروڈکٹ دیں اور اس سے اپنے پیسے واپس لے لیں. یہی بات وہی انسان وہی یار جو وہی کمپنی والے آپ کو کہہ سکتی ہے جو اپنے پروڈکٹ میں وہی کوالٹی وہی معیار جو ہے نا اس میں شامل کیا ہوگا. اگر کسی کی پروڈکٹ میں اس طرح کا ریزلٹ نہ ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو یہی مشورہ نہیں دے گا کہ آپ جائے. اور باقی لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا کے تھرو یا پروگرام کے تھرو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہماری پروڈکٹ کا انتخاب کر لے, اگر ریزلٹ نہ مل جائے تو اس کو کان سے پکڑ کر ڈسٹ بن میں پھینک دیں, دیران گندگی میں پھینک دیں. لیکن اسنا کاسمیٹک آپ لوگوں کو یہی کہتی ہے کہ اسنا کا انتخاب کریں, ریزلٹ نہ ملے تو شاپر میں ڈال کے پروڈکٹ کو لے جائیں اسی دکاندار کے پاس جس دکاندار سے آپ نے پروڈکٹ کو لیا ہے اور اس سے اپنے پیسے واپس لے لے, اس سے اپنے پیسے واپس لے لے. تو ایک دفعہ ضرور انتخاب کر لیں اسنا کاسمیٹک پاکستان کا. ابھی ٹائم ہمارے ساتھ بالکل زیادہ کم ہے, جس جس نے بھائی نے بہن نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شراکت کر لیا ہے اس کا بہت زیادہ شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ جی شو آپ لوگ آئے اور مجھ سے پروگرام کی شرکتوں کو. بھائی دا نظام پور دا پارا ہم کوشش روان دے خود کامری دا پارا با کلا کوئی دلتا ہم اویلیبل کی ان شاء اللہ کامرا کی بمزم پروڈکٹ اویلیبل کی گی زر تر ذرا. اوکے جی ہو رہے نو جی بٹانگ بانی آواز بالکل اوکے دے ہسو بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ جی دخبل زان ڈیر ڈیر زیاد خیال ساتھ ہی چرتا موسیقی خاد بات خوشحال بریالیو سے اللہ مراتا ہر زی کامیاب بریالی ساتھا پلوی اللہ مصفار حمد الوی اللہ پامان دخبل زان ڈیر زیاد خیال ساتھ ہی دخبل مشرانو کشرانو خاص کے دخبل مورو پلار ایزنا کاسمیٹک پاکستان زندہ باد تاسو ٹول پائندہ باد.

0: خواجه ابراهيم قول لي ما ابراهيم بيوتري اند سولر سيستم دبر تانك رود وصفات طول ملاويگي لكي صفات طول برودكت دوسرا ملاويگي ابراهيم بيوتري اند سولر سيستم دبر تانك رود ډیره مننه تاسو صفات کاسمیٹک سره دومره مینه لرئ خوشحاله اوسئ خام 0317-09-60-75 ډیره مننه صفات چې څومره تاسو سره پروډکټس ملاويږي بس خلکو ته ور رسوي چې خلک یوز کی زمونږ اوریدونکو استعمال کی او فائدې ته واخلي ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات
1: جس راستے سے تو آئے شیطان وہاں نہ جائے کیا شان کے رب کرتا ہے
0: انشاءاللہ کہ جوان دو
1: پسند
0: ہے یا بس اباتا ہو سرا 11-12 پر ملاقات کی گی قربان خوشحال اسے آباد اسے ماں ہم پخبل دعاگانوں کی یاد اساتے کی ماں تو دعاگانی کبھی خواہ اور زمان دعاگانوں کی تاثر اور صفات کاسمیٹکس استعمال کے جو پخوان دے پوشے دلوی اللہ پامان السلام علیکم

السلام علیکم، ریڈیو امن 88.4 کے تمام ناظرین اور سامعین کو میں ایڈوکیٹ خباب علی آرائی اپنے پروگرام قانون سب کے لیے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں مجھے تمام دیکھنے اور سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ملک ہے اس میں

0: یعنی اگر اس میں جو ایک بنیادی اصول جو طے کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے یا نوکری کرنا چاہتی ہے, ظاہر ہے مہذب نوکری یعنی کوئی ایسا کام جو اخلاقیات سے گرا ہوا نہ ہو وہ تو ایک الگ بات ہے نا, یا نوکری سے مراد یا تعلیم سے مراد وہ جو جائز تعلیم ہے, جو جائز نوکری ہے, جو اجازت دیتا ہے اس جگہ کا معاشرہ, اگر کوئی خاتون وہ کرنا چاہتی ہے تو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس کو نافرمانی نہیں کہہ سکتے. یعنی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی نافرمان ہے, وہ میری بات نہیں مانتی, میں اسے کہتا ہوں نوکری نہ کرو اور وہ نوکری کرتی ہے, میں اسے کہتا ہوں تعلیم نہ حاصل کرو لیکن وہ کرتی ہے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس بنیاد پہ آپ عورت کو نافرمان نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اس کا حق ہے, قانونی حق ہے نوکری کرنا, قانونی حق ہے اس کا تعلیم حاصل کرنا. یہ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی. ہمارے ساتھ کال آ رہے ہیں, وہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی تو یہ ایک بڑا ضروری نقطہ تھا جس کو واضح کرنا ضروری تھا. یعنی ہم عموماً تو نافرمان اسی کو کہتے ہیں نا جو آپ کی بات نہ مانے, آپ کی اولاد, ہم کہتے ہیں میری اولاد بڑی نافرمان ہے یعنی میری سنتی نہیں ہے, میری بیوی نافرمان ہے میری سنتی نہیں ہے, میری مانتی نہیں ہے. تو اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ماننا سننا اپنی جگہ بالکل ٹھیک امر ہے, لیکن تعلیم کے بارے میں نہ سننا اور نوکری کے بارے میں نہ سننا, اگین نوکری سے مراد وہ نوکری جو کہ وہاں پہ کی جا سکے, تو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آتا, یہ عورت کا بنیادی حق ہے, آپ اس کو نوکری بھی کرنے دیں, آپ اس کو کام بھی کرنے دیں. سپریم کورٹ نے اس امر پہ بات کیا. پانچواں نقطہ, ثبوت کا معیار ہسپتال کی پرچی لازمی نہیں. عدالت نے واضح کیا کہ ظلم صرف جسمانی نہیں ہوتا, ذہنی اذیت, تذلیل, نظر اندازی بھی ظلم ہے. ذہنی اذیت, تذلیل اور نظر اندازی فیملی کیسز میں شک کا فائدہ یا سخت دستاویزی ثبوت کے لیے بجائے بیلنس آف پروبیبلٹیز یعنی کسی کی بات زیادہ سچی معلوم ہوتی ہے کو بنیاد بنایا جائے گا. یہ بڑا اہم نقطہ یہاں پہ سپریم کورٹ نے بیان کیا, انتہائی اہم نقطہ. یہ نقطہ جو ہے اس میں تین چار باتیں آ گئی ہیں کہ اگر عورت یہ الزام لگاتی ہے کہ میرا شوہر کروئل نیچر کا ہے, تشدد پسند نیچر کا ہے, اس کی جو سوچ ہے وہ تشدد پسند ہے, وہ انتہائی ظالم تشدد پسند انسان ہے, تو یہاں پہ عدالت عالیہ نے کہا کہ جی تشدد پسند ہونے سے مراد یہ نہیں کہ شوہر ڈنڈا اٹھا کے تھپڑوں سے, مکوں سے, بیلٹ ٹریٹمنٹ, بیلٹ سے, ڈنڈوں سے مارتا ہے, یہ تو تشدد ہے ہی ہے نا. اس کے علاوہ اگر وہ اپنی بیوی کو ذہنی طور پہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو یہ بھی تشدد ہے. ذہنی طور پہ تکلیف کیسے؟ ماں باپ کے گھر نہیں جاؤ گی, رشتہ داروں کے شادیوں میں نہیں جاؤ گی, نوکری نہیں کرو گی, تعلیم حاصل نہیں کرو گی, میرے ماں باپ کی خدمت کرو گی, میرے بہن بھائیوں کی خدمت کرو گی, گھر کے سارے کام کرو گی, بیمار ہو ٹھیک ہو میں نہیں سنتا, یہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے آپ کی بیوی ذہنی طور پہ مفلوج ہوتی جا رہی ہے, ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے, تو یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ تشدد ہے. اس سے ایک اور سٹیپ آگے لیا سپریم کورٹ نے, جسمانی مار پیٹ گزر گئی, گالیاں دینا بغیر وجہ کے, سختی کرنا, کہیں پہ آنے جانے نہ دینا, بے بنیاد سختیاں کرنا, نوکری نہ کرنے دینا, تعلیم حاصل نہ کرنے دینا, یہ بھی تشدد. تیسری چیز جو سپریم کورٹ نے بڑی اہم بیان کی، توجہ نہ دینا۔ سپریم کورٹ نے کہا توجہ نہ دینا بھی تشدد ہے، یعنی آپ ٹھیک ہے، آپ بیوی کو کام کے لیے فورس نہیں کرتے، آپ بیوی کو نوکری بھی کرنے دیتے ہیں، آپ بیوی کو تنگ بھی نہیں کرتے، پریشان بھی نہیں کرتے، مارتے بھی نہیں ہیں، گالم گلوچ بھی نہیں دیتے، لیکن آپ بیوی کو ٹائم نہیں دیتے، خرچہ نہیں دیتے یا ٹائم نہیں دیتے، محبت نہیں کرتے، اس کو جو آپ کا ساتھ چاہیے وہ ساتھ اس کو اویلیبل نہیں ہے، وقت نہیں ہے، سارا دن آپ باہر ہوتے ہیں، رات کو آ کے سو جاتے ہیں، نہ اس سے گفتگو کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، نہ اس سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، بیمار ہو، تمہیں کوئی چاہیے نہیں چاہیے۔ یہ جو بیوی کو توجہ نہ دینا ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بھی تشدد کے ڈیفینیشن میں آتا ہے، کہ آپ اگر اگنور کرنا، سب سے زیادہ ذہنی تکلیف جو ہے وہ اگنور کرنا بن جاتا ہے۔ آپ کسی کو الفاظ سے کہہ دینا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رکھنی، دفع ہو جاؤ، تو وہ وقتی طور پہ برا لگتا ہے اور وہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، لیکن آپ اگر خاموش ہو جائیں، چپ چپ اختیار کر لیں، مطلب اس کی امپورٹنس کو زیرو کر دیں کہ تمہاری کوئی تمہاری کتے کی کیا ویلیو ہے، تم گھر میں موجود تو ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تمہارے ہونے نہ ہونے سے، تو وہ جو اگنورنس ہے اس سے انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسی خاتون جو اپنا تمام گھر، رشتے، سب کچھ ختم کر کے آپ کے لیے آئی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ رہائش پذیر ہے، آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اس نے سب کچھ آپ کے لیے قربان کیا ہوا ہے، اور اس کو آپ کی طرف سے نافرمانی کا، اگنورنس کا سامنا ہے، آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے، تو ایسی صورت میں جو خواتین ہیں وہ ذہنی تشدد کا نشانہ بنتی ہیں، اور سپریم کورٹ نے بڑا درست طور پہ اس واضح کو، امر کو واضح کرتے ہوئے اس کو بھی سختی سے غیر قانونی اور غلط قرار دیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے واضح کر دیا کہ جو مینٹیننس ہے، یعنی نان و نفقہ، یعنی خرچہ خوراک جو ہے، کپڑے پہننے کے لیے، کھانے کے لیے روٹی، اور سر چھپانے کے لیے چھت، شوہر کی قانونی ذمہ داری ہے، یہ کوئی انعام نہیں ہے جو صرف فرما بردار بیوی کو دیا جائے گا۔ بڑی سخت بات کی ہے سپریم کورٹ نے کہ جی یہ اگر وہ اپنا گھر، ماں باپ سب کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو کھانا بھی دیں گے، آپ اس کو کپڑے پہننے کے لیے بھی دیں گے، اس کی ضروریات بھی پوری کریں گے، اس کو چھت بھی فراہم کریں گے، اس کی عزت و نفس کا بھی خیال رکھیں گے، اور یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم بنیادی حق ہے، نافرمانی نہیں ہے۔ مالی حقوق کو تحفظ، یعنی مہر اور نان نفقے کو عدالت نے تحفظ فراہم کیا ہے، اور نان نفقہ مینٹیننس کے تمام تر جو اسلامک اور قانونی جو پہلو تھے، ان تمام کو عدالت نے بڑے واضح طور پہ یہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ تو ہماری جو آج میں کے پروگرام کا جو خلاصہ ہے اگر میں بیان کروں، تو وہ یہ ہے کہ جی عدالت نے خواتین کے حقوق کو مزید تحفظ فراہم کیا ہے اور مردوں کے لیے مشکل پیدا کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب جو کیسز بچے کچے 1-2% مردوں کے حق میں ہوتے تھے، ان کے بھی ہونے کے چانسز کم کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ بڑا احتیاط برتیں، اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں، خواتین کے ساتھ ایک بہتر سلوک کریں، اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ تو ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ اجازت دیجئے اپنے میزبان خباب علی ارائیں ایڈوکیٹ کو، اگلے اتوار دن 12 بجے تک انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: Zamzam here shampoo and Zamzam here oil. Zamzam here oil. د ویختانو کلاکړي یو په دوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو دپاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارښ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارپائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پمپ ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4

کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات میں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈال کی نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔

0: لون مار مدی مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
1: آپ کا اپنا ریڈیو ریڈیو 88.4 نیٹ پر
2: گلونی ہوستا پندے ہو ماہ کے ڈیری زیادہ حرابے وے نو دم رزر سنگا ٹک شوالے یا ہو رین ہو رے ماہ ہو ماہ کے دا ڈیرو کپنوی کری کری میں سمال کرل ہو ماہ تا ہی سو ریزلٹ او فائدہ نکڑا را او چے کلا ماہ اروسا شاپنگ سنٹر نازان دا پارا اشما کری کری مراوڑل نو ماہ تا ڈیر زبردست ریزلٹ را کو رزا گلونی ہو رے جزے ہم زان دا پارا راوڑم اشما کری کری کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضروری

السلام علیکم، میں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

حج کال بلی کر رسول دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو, آواز میں درزی. السلام علیکم. سو خبر کوئی یہ خدا پاک آواز نہ رہا. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو

0: اټک مین سیټی کې چې کوم مینه بازار دی نو خان دکاندار سره تمام پروډکټ ملایويږي. ها اټک مین سیټی کې خان دکاندار سره تمام پروډکټ ملایويږي. سید هم تغبی کې پټ بابا زونګ ټاور سره بالکل نږدې جاسم دکاندار دی مردان کې په شهیدانو بازار کې چې کوم دی نو ایسي دکاندار دی په جدونو مارکیټ کې تمام پروډکټ سره ملایويږي. ټایمر سره ختم شو انشاء الله پروگرام تر بیا پورې خپل روډ کوربای نام خان ورک اجازه چرته اوسې خاط اوسې بعد اوسې دلی الله پامان ډېر زیات.
1: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned. 88.4 FM.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو. آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گھنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بدوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780. واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.

مجھے کہتے ہیں خلیل تابع شوان, اور آپ اپنے شہر اگر اڈے رسمل خان میں موجود ہیں تو آپ گلوبل ایف ایم 91 کے ذریعے مجھے سن رہے ہوں گے, اور اگر آپ پہاڑ پور میں موجود ہیں تو مجھے آپ ریڈیو پیغام 97.4 کے فریکوینسی پر سن رہے ہوں گے, اور اگر آپ ٹانک میں موجود ہیں یا ٹانک کے ارد گرد گرد و نواح کے علاقوں میں, تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے اس وقت ریڈیو امن 88.4 کو ٹیون کیا ہوگا. یہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کا پروگرام, اور کیسن نیچرل پاکستان آپ لوگوں کے لیے ایک نیچرل آرگینک پروڈکٹ بنانے والی کمپنی ہے جو ڈفرینٹ سیگمنٹس میں اس وقت کام کر رہی ہے, جس میں نمبر ون پر ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ بیوٹی کا ہے, یعنی کہ کیسن نیچرل پاکستان کاسمیٹکس کے پروڈکٹ بنا رہی ہے. دوسرا سیگمنٹ ہمارا جو ہے ہیئر کیئر کا ہے, بالوں کی نگہداشت کے لیے, بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے نیچرل پروڈکٹ ہیں جن کے اندر آئل اور شیمپو شامل ہے. اور اس کے علاوہ پین کیئر میں یا پھر ہیلتھ سیگمنٹ کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, جیسے کہ اگر آپ پین کا شکار ہیں, یعنی کہ پرانے سے پرانے دردوں کا شکار ہیں, تو ہر روز ہم آپ کو ایک پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا, اسے ضرور خریدیے گا, کیونکہ اس پروڈکٹ کے اندر ہم نے جو انگریڈینٹس جن اجزاء کو شامل کیا ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, اور وہ قدرتی طور پر آپ کے جسم کے درد, آپ کے کمر کا درد, آپ کے پٹھوں کا درد اور کندھوں کا درد, گھٹنوں کا درد, آپ کے جسم میں جوڑوں میں جو جہاں کہیں بھی درد ہے, اس آئل کو استعمال کریں گے جو کہ کیسن کا آئل ہے, پین کلر آئل ہے, شوتر مرغ کی چربی سے بنایا گیا آئل ہے, استعمال کریں گے تو جناب آپ کے جو دردوں کے معاملات ہیں وہ ایک دم سے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ کو ہاضمے کا مسئلہ ہے, معدے کے امراض میں مبتلا ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی سستا ترین ہمارے پاس علاج ہے, وہ ہے کیسن کا سیرپ جو کہ ہاضمہ کنٹرول سیرپ کے نام سے موجود ہے. آپ اسے استعمال کریں گے فوری طور پر آپ معدے کے امراض جیسے کہ سینے کی جلن, جیسے کہ گیس, جیسے کہ اپھارا, یا پھر اس طرح کے دیگر معاملات جو کہ آپ کے پیٹ سے ریلیٹڈ ہیں, آپ کے معدے سے ریلیٹڈ ہیں, معدے کی خرابیوں سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو فوری طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کیسن کا ہاضمہ کنٹرول سیرپ.

جی اسلام علیکم، کیسر نیچرل پاکستان ڈھیر سارے پروڈکٹس کے ساتھ آپ کے علاقوں میں ڈفرینٹ اسپاٹس کے اوپر، ڈفرینٹ شاپس کے اوپر، تقریباً ہر بڑی دکان کے اوپر کیسن کے پروڈکٹ آپ کو ملتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کیسن نیچرل پاکستان کے پاس الحمدللہ ایک بہت بڑی رینج ہے اور آپ کی ضرورت کے تمام تر پروڈکٹ جو ہے آپ کو ملتے ہیں. آپ کو اسکن کلنزنگ کے لیے اگر ایک اچھے فیس واش کی تلاش ہے، آپ کو چہرے کو صاف کرنے کے لیے، کلنزنگ کرنے کے لیے چہرے کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ گرمی کے اندر آئل کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا اسکن ڈارکنیس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ گرمی کے اندر آپ کی اسکن کالی ہو رہی ہے، تو آپ کیسن کے جو چار قسم کے فیس واش ہیں، کیسن نیچرل پاکستان کے پاس چار قسم کے فیس واش ہیں، اور ان فیس واش میں سے کسی بھی ایک فیس واش کا انتخاب آپ کی اپنی اسکن کے مطابق آپ کو ڈھیر سارے فائدے پہنچا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ فیس واش استعمال نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کوئی صابن استعمال کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی جو ہے فیس واش کا استعمال کرتا ہے، تو جو آپ کی چوائس ہے اس کے مطابق کیسن کے پاس آپ لوگوں کے لیے ڈھیر ساری ورائٹیاں ہوتی ہیں اور ہر قسم کے کسٹمر کے لیے اس کی چوائس کے مطابق ہماری سروسز جو ہے آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں. جیسے کہ اگر بیوٹی سوپس کی بات کریں یا بیوٹی فیس واش کی بات کریں، اور کسی اچھے فیس واش کا یا اچھے سوپ کا انتخاب ہی ایک بنیادی آپ کا رائٹ ہوتا ہے، کہ کیونکہ جناب یہ فرسٹ لائن آپ کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یا فرسٹ لائن آپ کا پروسیجر ہوتا ہے. اگر یہی آپ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے ایسا فیس واش لے لیا کہ جس کا فیس واش کا جو پی ایچ ہے، جو پوٹینشیل آف ہائیڈروجن ہوتا ہے، اگر وہ آپ کی اسکن سے میچ نہیں کرتا تو وہ فیس واش آپ کے چہرے کے لیے مسائل پیدا کر دیتا ہے. بہت سارے لوگ جب فیس واش استعمال کرتے ہیں مختلف کمپنیوں کے، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ فیس واش میں نے استعمال کیا تو میری اسکن بہت زیادہ خشک ہو گئی، اور پھر خشک ہونے کے بعد میری اسکن پھٹنے لگ گئی، اور پھر مجھے دانے نکلنا شروع ہو گئے. اس طرح کے جو ہے پرابلمز لوگ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس کمپنی کا جو فیس واش یوز کیا ہے اس کا پی ایچ جو ہے، جو پوٹینشیل آف ہائیڈروجن ہے آپ کی اسکن کے اندر، وہ میچ نہیں کر پا رہا تھا آپ کی فیس واش کے ساتھ. اس کا پی ایچ جو ہے یا تو 5 سے نیچے تھا یا پھر 10 سے اوپر تھا، جس کی وجہ سے اس نے آپ کی اسکن کے اوپر اریٹیشن بڑھا دیا. اسی طریقے سے جو سوپس ہوتے ہیں ان کا بھی پی ایچ لیول ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب. اور بہت سارے صابن آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اسکن کے اوپر الرجی ہونے لگتی ہے، آپ کی اسکن خارش کرنے لگتی ہے، آپ کی اسکن جو ہے ریڈ ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صابن کا بھی پی ایچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب، اور جو فیس واشز ہوتے ہیں ان کا بھی پی ایچ ہوتا ہے. اب ایک پروفیشنل کمپنی جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو وہ لوگوں کو پیش کرنے سے پہلے اپنے اس فارمولے کو سیٹ کرتی ہے کہ ان کا پی ایچ لیول جو ہے وہ ہر قسم کی اسکن کو میچ کرنا چاہیے. آپ اکثر یوٹیوب کے اوپر جائیں اور وہاں پر اگر آپ ویڈیوز دیکھیں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی، تو اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کمپنیوں کے فیس واش لیے ہوتے ہیں یا سوپس لیے ہوتے ہیں، اور ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ آپ صابن استعمال کر رہے ہیں، یہ فیس واش استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی اسکن کے لیے اچھا نہیں ہے. بڑی بڑی کمپنیوں کے فیس واش، بڑی بڑی کمپنیوں کے صابن جو ہے، بہت سارے لوگ جن کو پتہ ہے کہ پی ایچ کیسے چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جناب، پی ایچ آپ گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی سرجیکل شاپ ہے، ٹھیک ہے جناب، سرجیکل شاپ، یہاں پر آپ کو میڈیکل کے ڈاکٹروں کے سامان ملتا ہے، اسٹیتھوسکوپ وغیرہ ہو گئے یا ڈاکٹروں کی کوئی بھی چیزیں ملتی ہیں، وہاں پر آپ کو جو ہے پی ایچ جو ہے نا چیک کرنے والی اسٹرپ بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، 50-60 روپے کی ملتی ہے، ٹھیک ہے جناب. آپ وہ لے کر جب بھی کسی صابن کو استعمال کرنا چاہیں، جب بھی کسی فیس واش کو، تو آسان طریقہ ہوتا ہے صابن کے اوپر تھوڑی سی جھاگ بنا لیں یا فیس واش تھوڑا سا نکال کر اس کی جھاگ بنا کر اسی جھاگ کے اندر اسی اسٹرپ کو لے کے جائیں گے، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس فیس واش کا یا صابن کا پی ایچ لیول کیا ہے. پی ایچ لیول لکھا ہوتا ہے 1 سے لے کر 11 تک ہوتا ہے، 1 سے لے کر 12 تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے جناب. تو اگر وہ اسٹرپ اس جھاگ کے اوپر جا کے رکی جہاں پر 11 یا 12 ہے، تو وہ آپ کے لیے بہت خطرناک صابن ہے، بہت خطرناک سوپ ہے. تو وہ ویڈیوز آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی بھی صابن کوئی پی ایچ کو کیسے چیک کرتے ہیں، کسی بھی فیس واش کی پی ایچ کو کیسے چیک کرتے ہیں. ہم خود سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے
अपने तमाम साबुन और तमाम सोप्स के पीएच चेक करवाएंगे आपको कि ये देखें।

0: سے
1: جی سامنے کرام مجھے کہتے ہیں خلیل تابل شمان اور یہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کا خصوصی پروگرام خصوصی داستان کربلا جو اس وقت آپ سن رہے ہیں ڈیر اسماعیل خان میں گلوبل ایف ایم 91 پہاڑ پور میں ریڈیو پیغام اور ٹانگ میں ریڈیو امن کی لائف فریکوینسی کے اوپر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں جناب. اور ہمارے جوائن کرنے کے لیے نمبر آپ لوگوں کے پاس موجود ہے, آپ لوگوں کے ایس ایم ایس ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ہمارا ہیلپ لائن نمبر, ہمارا کالنگ نمبر جس کے اوپر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے ہیں, ایک دفعہ پھر سے نوٹ کیجیے گا 03444936

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے رازق رساں ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, کیٹ شو میں با ادب با نصیب پروگرام میں آپ کو ونس اگین خوش آمدید مرحبا کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور زندگی ایک آسان طریقے سے گزار رہے ہوں گے, اور کیوں نہیں ہوں گے, کیونکہ ہماری دعائیں چاہتے ہیں پیار ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, اللہ کے نام سے آغاز کر لیا ہے اس مبارک مہینے کا, محرم الحرام کا انتہائی مقدس مہینہ ہے, اور اس میں یقینی بات ہے بہت بڑی قربانی, بہت بڑا سانحہ اور بہت بڑا ظلم ہوا ہے. بہرحال یہ ان کے بارے میں ہمیں علماء ہی بتائیں گے, مفتی حضرات بتائیں گے. ہم تو دیندار لوگ نہیں ہیں, نہ ہم علماء ہیں نہ ہم مفتی ہیں. دین کے بارے میں ہمیں علماء ہی بتائیں گے. ہم جو ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے علمی ٹاپک, اسی کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں آپ سے رائے لیں گے, اور انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, زندگی جو ہے بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, اور اس کی خوبصورتی کی وجہ کیا ہے, اس میں والدین ہیں, اس میں بھائی ہیں, اس میں بہنیں ہیں, اس میں بیوی شریک حیات ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد ہے. یہ جتنے رشتے ہیں ان رشتوں کی وجہ سے اگر ان میں پیار ہوگا, خلوص ہوگا اور اپنائیت ہوگی, عقیدت اور احترام ہوگا, تو یہ رشتے زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا زندگی میں تو یاد رکھیں زندگی بڑی تنگ, بڑی فرسودہ, بڑی تکلیف دہ اور بڑی مایوس کن ہوتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اچھے ہوں گے, بہتر زندگی گزار رہے ہوں گے, اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے, اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے, آپ ہمارے ساتھ. اور ہمارا ٹاپک بھی اسلامی ٹاپک ہوتا ہے, علمی ٹاپک ہوتا ہے, تعمیری اور اصلاحی ٹاپک ہوتا ہے. اس میں آپ بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. ڈیئر سامعین اوڈین, آج جو ہمارا ٹاپک ہے تقدیر اور تدبیر. نہ تقدیر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا, کیونکہ تقدیر کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے, یہ علماء کا کام ہے اور قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے. لیکن مختصر یہ کہ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا یا آپ کے مقدر میں جو چیز ہے اسی کو تقدیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تقدیر اور تدبیر کی جنگ کے حوالے سے ایک بات, ایک کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے. امید کرتے ہیں کہ اس کہانی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور تقدیر اور تدبیر کو کہانی کی صورت میں ہم سمجھ لیں گے. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرام مہر صاحب.
0: جی خوش آمدید، مرحبا، ویلکم.
1: یہ رمضان کلاچی بات کر رہا ہوں، علاقہ رانا زئی تحصیل
0: جی
1: کلاچی.
0: یہ آواز مانوس ہے اور بڑی پرکشش، ہمیں بڑی پیاری لگتی ہے جی.
1: اور بڑی اچھی کہانی تھی جیسے حضرت معمول ہوتی ہے، اور آج بھی اچھی کہانی اور ایک سبق آموز کہانی تھی.
0: جی جی سر، عوام سن رہی ہے کہ آپ کی رائے کے منتظر ہے تمام عوام، آپ اپنی رائے دیں سر.
1: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توکل کے بارے میں تھی نا.
0: جی سر،
1: میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ توکل تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی انسان اس بات کا خیال کرے جیسے وہ ڈوب گیا نا.
0: جی جی،
1: اس کے پاس بہت سارے چار اللہ تعالیٰ نے ثواب بھیجے تھے،
0: موقع دیے،
1: لیکن موقع دیے لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خود بچائے گا.
0: ہاں،
1: لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا.
0: بے شک،
1: ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ خود تو یہاں نہیں آتا نا، وہ ایسے مگا کے ہمیں، وہ ایسے اعصاب ہمیں دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ان پر اگر عمل کریں تو پھر ہم زندگی میں ہم آگے بھی بڑھیں گے اور ہماری زندگی بھی بچے گی نا.
0: اب اسباب تو مہیا کر دیے تھے اللہ پاک نے،
1: وہ تو کر دیے تھے، لیکن ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا جس مشکل میں بھی ہم ہوں گے نا.
0: جی،
1: اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے جس اس میں جاتے ہیں ہم، جو بھی ہو،
0: جی جی،
1: تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جائے گا نا.
0: جی جی،
1: ہمیں کامیاب کرے گا.
0: جی،
1: لیکن جیسے تعلیم ہے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے.
0: بے شک بے شک،
1: اگر محنت کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے نا، ایسے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے نہیں جائے گا نا. اور اس کے علاوہ جو کاروبار ہم شروع کرتے ہیں اس کے لیے محنت اور تجربہ کار جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم رابطہ کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور بڑوں کے جو بڑے ہیں ان سے بھی مشورہ لیں گے نا.
0: بے شک،
1: اللہ تعالیٰ آگے ایسے تو لے کے نہیں جائے گا نا.
0: بے شک،
1: اور اس کے علاوہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں، اگر دوائی نہ کریں تو پھر ہم کیسے ٹھیک ہوں گے.
0: بے شک،
1: اور ان باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور زندگی میں آگے انسان بڑھتا ہے، ہم اپنی نیت کو، ہمیں اپنے جذبات کو، ہم سچ پر چلیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے آسانیاں آتی ہیں ان پر بھی ہم بالکل غور کریں گے نا.
0: بے شک بے شک بے شک،
1: وہ ہمیں آسانیاں دیتا ہے نا، جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب یہ بجلی چلی جائے، اگر ہم پنکھا نہیں چلائیں گے تو ہم جو ہے پھر مشکل میں ہوں گے نا.
0: مشکل میں ہوں گے. اسباب تو استعمال کریں گے نا، اسباب
1: وہ
0: کی جگہ
1: تو ضرور کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جتنے یہ آتے ہیں اور ہم اگر وہ استعمال کریں گے جو ہمارے پاس ہیں تو پھر ہم مشکل سے نکلیں گے. جیسے آپ نے کھانے کا کہا کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو اگر کھائیں گے نہیں تو پھر بھوک کیسے مٹے گی.
0: بے شک،
1: ہم کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ جو چیزیں ہمارے لیے بھیجتا ہے وہ ہماری آسانی کے لیے اور ہماری زندگی جو ہے اس کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں. ہم کوشش کریں کہ ان پر ضرور ہم غور کریں اور ان کا خیال کریں، پھر ہماری زندگی جو ہے وہ بچے گی اور ہمارے جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی نا.
0: تو یہ تو انتہائی بے وقوف آدمی تھا جس نے چار مواقع ضائع کر دیے
1: نا، کہ ہر چیز اس کے پاس آئی لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا.
0: تو یہ تو چلو،
1: اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں بچاتا نا، جو چیزیں انہوں نے بھیج، اللہ تعالیٰ میں چار یہ بھیجے تھے تو وہ بچانے کے لیے بھیجے تھے نا.
0: بے شک بے شک بے شک بے شک.
1: اور باقی آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے اور فیملی کے ساتھ سن رہے ہیں اور بڑا اچھا. میں نے کہا کہ محرم میں کہیں پروگرام پیش کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن جیسے پانچ بجے میں نے فیس بک آن کیا تو آپ آ گئے، اور آپ کی تصویر جب دیکھ لی میں نے کہا آ گیا ہے ہمارا دوست.
0: جزاک اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں.
1: باقی تمام جتنے ہیں، عابر صاحب ہے، ملازم دکاندار صاحب ہے، اور اس کے علاوہ نعمت اللہ رہی، سیف اللہ ہے، اور سلیم کے ٹیخیرا، تمام کو میرا سلام. اور ہر ہفتے آپ کا انتظار کرتے ہیں، اگر جس دن آپ نہیں آتے کوئی مصروفیات کی وجہ سے یا کوئی وجہ ہوتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہفتہ جو ہے ایسا ہمارا گزر گیا ہے. اچھی باتیں اور اچھا پروگرام ہم نے نہیں سنا.
0: چاہتوں محبتوں کا بہت شکریہ، خوش رہیں آباد، دعاؤں میں یاد رکھا
1: دینے کے لیے بھی آپ کا شکر گزار.
0: بہت شکریہ، خوش رہیں آباد رہیں جی. یہ تھے ہمارے ساتھ رمضان صاحب، اور میرے خیال میں ایک میسج بھی ہم پڑھ لیں گے اگر گھنٹی نہ آئی تو اسی دوران. گھنٹی آ گئی ہے تو پھر میسج بعد میں شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم میرے استاد.
0: وعلیکم السلام. ملازم دکاندار فرام رنوال.
2: جی جی، رنوال تو بات کرنا تھے، ملازم دکاندار پردیسی.
0: میں اکرام پردیسی لینا پیا.
2: بالکل، بڑی بڑی مہربانی تھوڑی تے. کیا حال ہے جی، خیر خیریت ہے؟
0: چنگے ودی، کہانی سنی ہوئی کہ آج بات کوئی گاہک آ گیا ابھی.
2: نہیں نہیں بس کہانی تیری آج میں سنیے تے بس او کو تو اللہ کولو میں موئی ہو اللہ پاک تے کہندا نا
0: ہاں ہاں
2: او میں اگر جو بھاری سوت پیوا تے میں کہ میں کو اللہ پاک کی تھئی دے سی اللہ پاک اے تو خالی تھوڑا نکل سی میں تیرے بہانہ بنے نا
0: ہاں نا تے یہ گال ہے نا
2: نا تے ہن تو گھر کو نک دے سکول دے میں بچوں کو پڑھنے اللہ پاک تیرے بہانہ بنے دے تے تو اگر گاری ہو تے گاری تے اللہ پاک تے کو نہیں دینا
0: نا گاری کیا کوئی اللہ پاک کی دنیا کو اسباب نال چلایا اسباب استعمال کرے سے نا
2: بالکل اسباب اگر کرے سے تو کامیاب ہو سے رہے نا ہوں میں آخا جی میں بجلی کے تارا کھڑی نہ پہنے سے میں ہاتھ گٹے نا میں مرنا صاحب کے ٹائم تو نہیں نہیں اللہ پاک کہتے جی بھائی تو انہوں کو تو ہاتھ نہ گٹے سے
0: نہیں نہیں انہوں کو ہاتھ نہ گٹے سے اکل اللہ پاک دیتی نہیں ہے ساکو
2: جی
0: بہرحال مت کہانی کو مطلب گالیاں بہو گالیاں سیکھ گیا تسے بھی ملازم دکاندار صاحب
2: جی
0: بیو خیر ہے گھر خرید ہے بال بچے ٹھیک ٹھاک ہیں
2: خیر خرید ہے بس کہانی تیری بڑی مزدار ہے بڑی شوق دینا سن دے رہے تھے رمضان کلاچی کو سلام دینے پہنے میں تلا رہے کو تے ایک دوستوں کو سلام دینے پہنے تے باقی آنا رنوارا لے تے کو ایک سلام دینے
0: پہنے اصلا سارے رنوارا لے کو چھوڑے بڑا کو والکم السلام کہنے پہنے جی اوکے جی میں خوش رہا ہوں خوش رہا ہوں وزد رہا ہوں آباد رہا ہوں ملازم چاچا ہائی سارے نال رنوال کول السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام کیا حال ہے صاحب
0: میں کو تھوڑا میں کو زال ذہن وچ کوئی گال آندی پئی جو کون تا ہے صحیح صبر کرو چا گلا خان ٹانکولا لینے پہ بالکل بالکل بالکل بالکل جی چنگے ودے ویلکم پروگرام وچ کھینے پے خوش آمدید کھینے ہیں جی
2: خیر خیر صاحب کیا حال ہے چنگے تو صحیح بار خیال جی ملازم
0: خلوص محبت شکر الحمدللہ پروگرام سننے پروگرام سننے کے نہیں سنا تین جنے جڑے بے وقوفانہ کام کیتا تو ان دے بارے کیا آکھدا جو بے وقوف نے جنا
2: خطرناک رستے
0: اگر خطرناک رستے خطرناک رستے آدمی بال بچے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ دھویں یاد رکھو ساکو جی
2: خیر بڑی مہربانی شکریہ
0: اوکے جی اللہ حافظ ایک میسج شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ برو بھائی کیسے ہو ویلکم ٹو دا شو بہت مہربانی آپ ہمیں ویلکم کہتی ہیں واو فانٹاسٹک بہت اچھا پروگرام ہے زبردست اور کہانی بہترین آئی ایم ماہین او یہ تو ایک مہینے کے بعد ماہین کا میسج آیا ہے ماشاءاللہ مجھے پتہ تھا کہ ماہین کا ہوگا میسج باقی تو لوگ یا کال کرتے ہیں یا میسج نہیں کرتے خاموش لسنر ہوتے ہیں تو ان سے گلا نہیں صرف سنتے ہیں نا یہ ہمارے لیے کافی ہے میسج کریں یا نہ کریں لیکن کبھی کبھار میسج یا کالز جب آ جاتی ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو ہمیں سن رہا ہے تو ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو 0963-511-488 یہ ہمارا نمبر ہے اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں ماہین کی طرح تو آپ کریٹ میسج میں جا کے RAT کیپیٹل لکھ کر تھوڑا سا سپیس دیجئے نام اور میسج ٹائپ کیجئے اور ہمیں روانہ کیجئے 8583 پر آپ کا میسج چند لمحوں میں ہمارے پاس پہنچ جائے گا آپ کی خوشبو لے کر آپ کی مسکراہٹ لے کر اور آپ کا میسج لے کر اور آپ کا پیغام لے کر ہمارے پاس پہنچ جائے گا اور اگر آپ ہمیں فیس بک پہ دیکھنا چاہیں تو فیس بک پہ ریڈیو امن 88.4 ٹانک دے دیں آپ لائیو ہمیں دیکھ سکتے ہیں جی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: میر زمان بات کر رہا ہوں رنوال سے
0: جی ماشاءاللہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ओ रणवाल वाला तो चला गया, ड्रॉप हो गई है कॉल। ओहो बहुत अफसोस की बात है, हम माजरत चाहते हैं जी, खुद ब खुद कॉल ड्रॉप हो गई, शायद सिग्नल का मसला था। रणवाल से एक और साथी ने हमें कॉल की थी मुलाजम चाचा के अलावा, क्योंकि हमने सलाम पूरे रणवाल को भेजा था मोहब्बत और चाहतों भरा, और तमाम को देते हैं जी जितने भी हमारे आसपास इलाके हैं और बहन भाई हमें सुनते हैं फैमिली के साथ अकेले, तो सबको हम दुआ और चाहतों और प्यार भरा सलाम ज़रूर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमें सुनेंगे और इस पर राय भी देंगे। फेसबुक पे तो राय आती है, जो लोग नहीं सुन पाते तो वो फेसबुक पे ज़रूर सुन पाते हैं और बेहतरीन राय भी देते हैं। डियर सामीन और डियर नाजरीन, आप सुन रहे हैं रेडियो अमन FM 88.4, और आज जो हमारा उनवान है तवक्कुल और तदबीर। तवक्कुल तो आप करेंगे, तवक्कुल के बगैर तो हो ही नहीं सकता। जब तवक्कुल करेंगे तो अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोलेगा ना, घर बैठे न किसी को, हाँ अल्लाह पाक दे सकते हैं, अल्लाह पाक दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ये सुन्नत नहीं है। अल्लाह पाक कहते हैं कि आप मैं बग़ैर मेहनत के फसल उगा सकता हूँ, लेकिन आप जाएंगे हल चलाएंगे, हल चलने के बाद क्यारियाँ बनाएंगे, उसको पानी देंगे, नरम करेंगे, फिर बीज डालेंगे, फिर दाएं बाएं बाड़ लगाएंगे ताकि जानवर और इंसान और बच्चे और बकरियाँ वगैरह वहाँ जाकर उनकी फसल को नुकसान न पहुँचाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मेरी फसल अच्छी हो और पायदार हो और ज़्यादा हो। अब घर में बैठ गए, न ज़मीन में हल चलाते हैं, न पानी देते हैं, न बीज डालते हैं, और ख़ुद ब खुद कहते हैं कि अल्लाह पाक ऐसे अल्लाह पाक कर सकते हैं, लेकिन करता नहीं है, अल्लाह पाक की सुन्नत नहीं है। क्योंकि आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह पाक बेटा दे दे, अब बेटा कैसे देगा। एक पीर साहब थे ना, तो वह आप हर वक्त अपनी मुरीद उसके पास जाकर कहते हैं, मुरीद साहब मैंने बड़ी खिदमत किया, मेरे लिए दुआ कर अल्लाह पाक बेटा दे दे, औलाद दे दे, बेटा दे दे। उसने कहा, बहुत सारी दुआएं की, फिर मिलता कि मेरे लिए बेटा हुआ है कि नहीं हुआ। तो पीर साहब कहते, चलो मैं आपके लिए फिर दुआएं शुरू करता हूँ नए अंदाज से, फिर नए अंदाज से, फिर और वज़ाइफ करके फिर मिला। कहा जी मुझे तो बेटा नहीं हुआ। तो उसने कहा, चलो ठीक है, मैं हज पे जा रहा हूँ, वहाँ आपके लिए इतनी दुआएं करूँगा, इंशाल्लाह आप मुझे वापसी पर आप मुझे खुशखबरी ज़रूर सुनाएंगे। उसने कहा ठीक है। जब हज पे गए तो उस ज़माने में तो 6-6 महीनों के हज हुआ करते, आजकल तो नहीं है कि 40 दिन में जाके और एक दिन में पहुँचते और एक दिन में वापसी, और इस तरीके से तो हज तो नहीं थे। 6-6 महीने, 8-8 महीने, 5-5 महीने लगते थे, भूख और प्यास और लोग मर जाते थे रास्ते में। तो उसने कहा चलो ठीक है, हज से वापसी करूँगा तो आपसे फिर इंशाल्लाह आपका बेटा हुआ होगा। तो जब वापसी हज से आए तो उसने कहा कि बताएं जी क्या हाल है आपका, मुझे पहले पहले खुशखबरी सुनाएं कि आपका बेटा हुआ कि नहीं। उसने कहा जी बेटा नहीं हुआ। उसने कहा ये कैसी बात है, हो ही नहीं सकता कि आपके बेटा ना हुआ हो। बोले नहीं हुआ। बोले आप मुझे ये बताएं, पीर साहब ने अपने मुरीद से पूछा कि आपने शादी की है। उसने कहा पीर साहब शादी तो मैंने नहीं की। उसने कहा अल्लाह के बंदे मेरा बेड़ा गर्क कर दिया, दुआएं कर कर कर कर कर करके, और दवाई आपने ली नहीं। दवाई लेंगे तो दवा असर करेगी ना, दुआ असर करेगी। अब दुआ कैसे असर करेगी जब दवाई नहीं लेंगे। अब शादी की नहीं है, बेटा कहाँ से मिलेगा। तो अल्लाह पाक शादी के बगैर भी बेटा दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की ये सुन्नत नहीं है। माँ के बगैर बेटा, बाप के बगैर मतलब आदम अलैहि सलाम का जो तरीक़ाकार और हम अलैहि सलाम का, मतलब अल्लाह पाक दे सकते हैं। शोर के बगैर बच्चा दे सकते हैं, हाँ जी बाप के बगैर बेटा दे सकते हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक की सुन्नत नहीं है। अल्लाह पाक सुन्नत ये है कि आप शादी करेंगे तो अल्लाह पाक आपको औलाद से नवाजेगा, आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, आप मैदान में उतरेंगे तो फतह शिकस्त होगी। अब घर में बैठे फतह शिकस्त कहाँ होती है, घर में तवक्कुल कहाँ होता है। कहते हैं कि मेरे अल्लाह पर तवक्कुल है, मैं घर में बैठ जाऊँगा। नहीं, घर पर नहीं, परिंदा जब घर से निकलता है वो भी पिंजरे में बैठ जाता ना, घोंसले में बैठ जाता और कहता कि जी मुझे अल्लाह पर तवक्कुल है और भरोसा है। नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल भरोसे का मतलब यह है कि आप असबाब इस्तेमाल करेंगे, आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे, आप अल्लाह की ज़ात पर ईमान और भरोसा करके मतलब काम करेंगे। दिल की और अमल की सच्चाई क्या है, आप मेहनत करेंगे। दुनिया है दारुल असबाब, यहाँ पर मेहनत मेहनत और काम और काम और काम है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और मेहनत, ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा और मेहनत नहीं, शादी की नहीं और बच्चे मांग रहे हैं, मेहनत की नहीं और कामयाबी मांग रहे हैं, कारोबार किया नहीं और नफे मांग रहे हैं, हाँ जी दवाई इस्तेमाल की नहीं और सेहत मांग रहे हैं, तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग, ये तो बिल्कुल गलत है जी। तो कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी हज़रत अली और ख़ान ख़ान, सलाम वालेकुम अस्सलाम। हज़रत अली साहब ने हमें फूल भेजा है, और फूल फूल तो फूल है ना, फूल की तरह, फूल की जो खुशबू है ना, आगे बढ़ने से इसे कोई नहीं रोक सकता। जहाँ भी हो, जिस जगह भी फूल खिले, वो खुशबू ज़रूर देता है। अब सुन रहे हैं नडियर सामीन, खुशबू, और ये तवक्कुल भी एक खुशबू है, اور اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ایک خوشبو ہے اور محنت اور کوشش بھی ایک خوشبو ہے, ٹھیک ہے. اور جب پھول جہاں ہوتا ہے علاقے کو خوشگوار اور خوبصورت اور خوشبودار کر دیتا ہے. اور اگر آپ جہاں جائیں آپ کا کردار اور گفتار اور آپ کے اخلاق اور آپ کا رویہ اور آپ کی سوچ اور آپ کا تخیل, آپ کی گفتگو اور آپ کا کردار اتنا خوشبودار ہو کہ جہاں جائیں اس محفل کو معطر کر دیں اپنی خوشبو سے. تو حضرت علی صاحب نے ہمیں پھول بھیجا ہے, گل کو خوشبوئی نہ کنت قابل گلزار نیست. یہ میں کہاں چلا گیا, تو پھول پر میں نے گفتگو شروع کر دیا, چلو معذرت خواہ ہوں, پھول پر چلا گیا ہوں. بہرحال پھول اور کانٹے. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن ایف ایم 88.4 ٹانک, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مہر. ہر ہفتے کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے کڈ شو, اور اس میں تعلیم کے متعلق اور تعلیم کے متعلق تخلیقی اور تفتیشی اور تحقیقی باتیں ہم کرتے ہیں, اور اس سے جو نوجوان نسل ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور مجھے اکثر شاگرد کالج میں کہتے ہیں کہ سر جی ہمارے گھر والے سنتے. میں نے کہا اور سر جی جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں گھر میں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اکرام مہر کی بات ہوگی, تو میں اسے کہتا ہوں کہ بالکل یہ اکرام سر نے ہم نے کلاس میں ہمیں کہا تھا. تو مطلب اتنی گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے, اور آپ کی دعاؤں اور چاہتوں اور محبتوں کا یہ صلہ ہے کہ ہر جگہ پہ اس پروگرام کو سنا جاتا ہے اور یہ فیملی پروگرام بن گیا ہے. اور ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے سامنے ایسی گفتگو اور ایسی تحریر اور ایسے کردار پیش کیے جائیں جس میں آپ کو نفع ہو. ایک ایسا کردار آج آپ نے پیش کیا جو سست تھا, کاہل تھا, اور اللہ کی ذات پر بھروسے کا بالکل مفہوم ہی نہیں سمجھا تھا کہ اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں. تو ڈیر سامعین اور ڈیر ناظرین, اللہ پر بھروسہ صحیح ہے کہ اللہ پر یقین موجود ہے ہر انسان کا, لیکن دانائی اور صحیح فہم کی کمی, صحیح فہم کی. اب یہ لا علم تھا, احمق تھا, بے وقوف تھا, اس نے توکل کا مطلب ہی نہیں سمجھا تھا کہ توکل کسے کہتے ہیں. توکل کے ساتھ ساتھ آپ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کریں گے, اسباب بھی استعمال کریں گے, تب کہیں اگر بھوک مٹانی ہے تو کھانا ہوگا. ہاں جی, تو گھر میں بیٹھے تو اگر آپ نے ڈی خان جانا ہے تو آپ گاڑی میں سوار ہوں گے نا, پیدل تو نہیں جائیں گے نا, تو گاڑی میں سوار ہوں گے تو پہنچیں گے نا. تو اس طریقے سے ڈیئر سامعین اور ڈیئر ناظرین, ہر ایک چیز کا ایک اچھا رخ ایک برا رخ. محنت ہے تو کامیابی ملے گی, آج اندھیرا ہے تو آپ ٹارچ جلائیں گے تو روشنی ہو جائے گی, بلب جلائیں گے. تو ہر ایک چیز کو اللہ پاک نے اسباب سے چلایا ہے, اور اسباب یہ نہیں کہ میں مطلب کہتا ہوں کہ اللہ کا بھروسہ اسباب کے بغیر نہیں ہے. اللہ پاک تو وہ کامل یقین, وہ کامل بھروسہ, اور وہ کردار کا وہ اعلیٰ مقام, ایگزالٹ اسٹیٹ آف کیریکٹر, وہ اعلیٰ مقام, وہ عرفہ مقام, اس تک ہم پہنچے نہیں ہیں نا. اللہ کی ذات پر وہ کامل بھروسہ ہمارا ہے ہی نہیں. تو اللہ پاک کر سکتے ہیں اور ماضی میں کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کا کامل یقین اور بھروسہ تھا, لیکن یہ شاذ و نادر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. اللہ پاک اپنی قدرت اور طاقت دکھاتے ہیں, لیکن اللہ پاک نے دنیا کو اسباب کی جگہ بنایا, تو اسباب ہی کی وجہ سے یہ دنیا چلے گی.